0: تو اگر فردا میخوای یا تیاری شب مونیکاست.
1: Bravo 12, Monaco, C29, ping. Bravo 12, 2979, 2979.